0: ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

0: Sifitibukene kukekene, oe saa tuttavaks Helmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Täistunni toob teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal.
2: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust. Ta ütles, et otsuse aluseks oli koostöö, mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vahetust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfelli üle võtab. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukraina suunas teele ligi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai viga ligi 60 inimest. Muuhulgas korraldati ulatuslik rünnak Lääne-Ukrainas Volõõnia oblastis. Piirkonnas on mitmeid elektrikatkestusi. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõja rindejoonelt, kus nad ei suuda enam edu saavutada majandussfääri. Ning nende taktika on äärmiselt primitiivne hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Ukraina mehitamata laev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina mereväe teatel oli see esimene mehitamata aluste vahel toimunud merelahing. Operatsioon viidi läbi koostöös sõjaväe luurega, mille üksused Vene aluse avastasidki. Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud tabades tänavu suvel kümneid Vene aluseid ja merelogistikuga seotud sihtmärke. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et on valmis Miami's toimuval G20 tippkohtumisel kokku saama Vladimir Putiniga, kuid Kreml välistas selle koheselt. Putini esindaja Dmitri Peskov teatas AFP-le, et see on võimatu ja kordas varasemat nõudmist, et kohtumine saab toimuda ainult Moskvas. Maailmaliidrite G20 tippkohtumine toimub 14.–15. detsembrini ja seni ei ole kinnitust, kas Vladimir Putin sellest osa võtab. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendi valimised ootavad tulla väga tasavägised. Sotsiaaldemokraatide juhitud blokk on küsitlustes pikalt juhtinud, kuid vahe parempoolse blokkiga on kahanenud ja rebimine võib tihedaks kujundneda. Sotsiaaldemokraadid on praeguses parlamendis oppositsioonis. Peaminister Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi NATOga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Rootsi hääleõiguslikel kodanikel on võimalus täna valida rahvaesindajaid 349 liikmelisse riksdaagi. Põhiseaduse kohaselt peetakse üldvalimiste päeval ka piirkondlikud ja kohalike omavalitsuste valimised. Ida-Virumaal sündis suurim Eesti noorte sümfooniaorkester. Esimene proov toimus Narvas. Ida-Virumaal on 7 muusikakooli, kus õpib sadu õpilasi. Sümfooniaorkestrite liidu esimees Jüri Ruut-Kangur ütles ERR-ile, et potentsiaal on ammu olemas olnud ja nüüd leiti impuls, et see lõpuks ka ära teha. Orkester pakub koosmängimise kogemust pea 100 noorele vanuses 9–19 eluaastat. Ida-Viru noorte sümfooniaorkestri suurimaks eesmärgiks on esineda ülejärgmisel aastal laulupeol. Esimene etteaste toimub aga novembris Rakveres Uku Aru muusikamajas. Uuel nädalal maailma esireketiks kerkiv Elena Rybakina alistas US Openi finaalis kahekordse tiitlikaitsja Arina Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 ning võitis esimest korda New Yorkis suure slämmi turniiri. 27-aastase Rybakina jaoks oli see karjääri kolmas suure slämmi tiitel.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
2: ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-19 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 15 graadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 15 kraadi.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Harjumaal oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai 3:15 paiku öösel teate, et Jõelähtme vallas sõitis BMW teelt välja vastu puud. Roolis oli 21-aastane mees, kaasreisija 23-aastane mees hukkus sündmuskohal. Põhjaprefektuuri teatel said juht ja veel kaks kaasreisijat vigastada, kiirabi viis nad haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolusid alles uuritakse. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust. Ta ütles, et otsuse aluseks oli koostöö, mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vahetust ja vastutust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfelli üle võtab. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukrainasse ligi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai viga pea 60 inimest. Muuhulgas korraldati ulatuslik rünnak Lääne-Ukrainas, Volõõnia oblastis, seal piirkonnas on mitmeid elektrikatkestusi. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada majandussfääri. Ning nende taktika on äärmiselt primitiivne, hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et on valmis Miami's toimuval G20 tippkohtumisel kokku saama Vladimir Putiniga, kuid Kreml välistas selle koheselt. Putini esindaja Dmitri Peskov teatas AFP-le, et see on võimatu ja kordas varasemat nõudmist, et kui üldse, siis saab kohtumine toimuda ainult Moskvas. Maailmaliidrite G20 tippkohtumine toimub 14.–15. detsembrini. Ukraina mehitamata laev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina mereväe teatel oli see esimene mehitamata aluste vahel toimunud merelahing. Operatsioon viidi läbi koostöös sõjaväeluurega, mille üksused Vene aluse avastasidki. Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud, tabades tänavu suvel kümneid Vene aluseid ja merelogistikaga seotud sihtmärke. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendivalimised teotavad tulla väga tasavägised. Sotsiaaldemokraatide juhitud blokk on küsitlustes pikalt juhtinud, kuid vahe parempoolse blokiga on kahanenud ja rebimine võib tihedaks kujuneda. Sotsiaaldemokraadid on praeguses parlamendis oppositsioonis. Peaminister Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Ida-Virumaal sündis suurim Eesti noorte sümfooniaorkester. Esimene proov toimus Narvas. Ida-Virumaal on 7 muusikakooli, kus õpib sadu õpilasi. Sümfooniaorkestrite liidu esimees Jüri Ruud Kangur ütles ERR-ile, et potentsiaal on ammu olemas olnud ja nüüd leiti impuls, et see lõpuks ära teha. Orkester pakub koosmängimise kogemust ligi 100 noorele vanuses 9–19 eluaastat. Ida-Viru noorte sümfooniaorkestri suurimaks eesmärgiks on esineda ülejärgmisel aastal laulupeol. Esimene etteaste toimub aga novembris Rakveres Uku Aru muusikamajas. Täna tähistatakse vanavanemate päeva. Eestis elab üle 330 000 vanema, neist ligi 210 000 on vanaemad. Keskmisel vanaemal on 3 lapselast ning 17 Eesti vanaemal on üle 30 lapselapse.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14 kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
4: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
5: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
6: Tuleb taevas appi.
5: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14 kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Tiiremann. Harjumaal oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai 12:45 paiku öösel teate, et Jõelähtme vallas sõitis BMW teelt välja vastu puud. Ruulis oli 21-aastane mees. Kaasreisija, 23-aastane mees, hukkus sündmuskohal. Põhjaprefektuuri teatel said juht ja veel 2 reisijat vigastada, kiirabi viis nad haiglasse. Juhtumi täpsemaid asjaolusid alles uuritakse. Välisminister Margus Tsahkna osales Kiievis Jalta Euroopa strateegiakonverentsil. Teemade fookus oli sõja lõpetamisel. Tsahkna ütles, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremat valemit kui Ukraina toetamine ja Venemaa jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venemaa on oht kogu Euroopa jaoks. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venemaa on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugemal võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas oma sõnavõtus, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust. Ta ütles, et otsuse aluseks oli koostöö mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vastutust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfelli üle võtab. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukrainasse ligi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai viga pea 60 inimest. Muuhulgas korraldati ulatuslik rünnak Lääne-Ukrainas Volõdnina oblastis. Piirkonnas on mitmeid elektrikatkestusi. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada majandussfääri ning nende taktika on äärmiselt primitiivne hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et on valmis Miami's toimuval G20 tippkohtumisel kokku saama Vladimir Putiniga, kuid Kreml välistas selle koheselt. Putini esindaja Dmitri Peskov teatas AFP-le, et see on võimatu ja kordas varasemat nõudmist, et kui üldse, siis saab kohtumine toimuda vaid Moskvas. Ukraina mehitamata laev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina mereväe teatel oli see esimene mehitamata aluste vahel toimunud merelahing. Operatsioon viidi läbi koostöös sõjaväe luurega, mille üksused Vene aluse avastasidki. Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud, tabades tänavu suvel 10 Vene aluseid ja merelogistikaga seotud sihtmärke. Rootsis on täna üldvalimised ja parlamendivalimised tootavad tulla väga tasavägised. Sotsiaaldemokraatide juhitud blokk on küsitlustes pikalt juhtinud, kuid vahem parempoolsetega on kahanenud ja rebimine võib tihedaks kujuneda. Sotsiaaldemokraadid on praeguses parlamendis oppositsioonis. Peaminister Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Täna tähistatakse vanavanemate päeva. Eestis elab üle 330 000 vanavanema, neist ligi 210 000 on vanaemad. Keskmisel vanavanemal on 3 lapselast, aga 17-kümnel on neid üle 30.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja sooja täna 14-19 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 graadi.

ilm on täna pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja sooja täna 14-19 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 graadi.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Harjumaal oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai 3:15 paiku öösel teate, et Jõelähtme vallas sõitis BMW teelt välja vastu puud. Roolis oli 21-aastane mees. Kaasreisija 23-aastane mees hukkus sündmuskohal. Põhjaprefektuuri teatel said ka juht ja veel kaks kaasreisijat vigastada, kiirabi viis nad haiglasse. Juhtumi täpsemaid asjaolusid alles uuritakse. USA presidendi väimees Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järeleandmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinna kokkulepeteks Vladimir Putiniga. Milliseid järeleandmisi peaks Venemaa tegema, ta ei täpsustanud. Välisminister Margus Tsahkna osales Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil ja ta ütles selle, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremat valemid kui Ukraina toetamine ja Venema jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venemaa on oht kogu Euroopa jaoks. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venemaa on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugemal võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas oma sõnavõtus, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust. Ta ütles, et kui otsuse aluseks oli koostöö mitte laobumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vastutust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfelli üle võtab. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendivalimised tõotavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused on pikka aega andnud neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka parem äärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukrainasse ligi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai vigaliga 60 inimest. Muuhulgas korraldati ulatuslik rünnak Lääne-Ukrainas. Volõõnia oblastis, seal piirkonnas on mitmed elektrikatkestused. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada majandussfääri ning nende taktika on äärmiselt primitiivne, hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Ukraina mehitamata laev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina mereväe teatel oli see esimene mehitamata aluste vahel toimunud merelahing. Operatsioon viidi läbi koostöös sõjaväe luurega, mille üksused Vene aluse avastasidki. Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud, tabades tänavu suvel kümneid Vene aluseid ja merelogistikaga seotud sihtmärke. Indoneesias Java ja Borneo saarte vahel sõitnud parvlaev sattus halva ilmatõttu hätta. Alusega kadus vara hommikul kontakt. Laeval oli 243 reisijat. Otsingu- ja päästemeeskonnad on laeva leidnud. Evakueeritud on 103 reisijat ja senistel andmetel on üks inimene hukkunud.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab täna vihma. Sooja on 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus on 14 ja Pärnus 16 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Elma.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab täna vihma. Sooja on 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus on 14 ja Pärnus 16 kraadi.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Harjumaal oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kolmveerand ühe paiku öösel teate, et Jõelähtme vallas sõitis BMW teelt välja vastu puud. Roolis oli 21-aastane mees. Kaasreisija 23-aastane mees hukkus sündmuskohal. Põhjaprefektuuri teatel said juht ja veel kaks kaasreisijat vigastada, kiirabi viis nad haiglasse. Juhtumi täpsemaid asjaolusid alles uuritakse. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust, vahendab RR. Ta ütles, et otsuse aluseks oli koostöö mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vastutust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfeli üle võtab. USA presidendi väimees Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järeleandmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinna kokkulepeteks Vladimir Putiniga. Milliseid järeleandmisi peaks Venemaa tegema, ta ei täpsustanud. Välisminister Margus Tsahkna osales Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil. Tsahkna ütles oma kõnes, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremat valemid kui Ukraina toetamine ja Venemaa jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venemaa oht on kogu Euroopa jaoks olemas. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venemaa on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugel võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas oma sõnavõtus, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendi valimised tõotavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale eduma konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka parem äärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohturiigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikole, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukrainasse ligi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai viga ligi 60 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada majandussfääri. Ning nende taktika on äärmiselt primitiivne, hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Avalduses väljendati muret võimaliku eskaleerumise pärast ning kutsuti osapooli vältima tegevusi, mis võiks olukorda halvendada. Samuti rõhutati vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. BRICSi tippkohtumise võõrustaja India peaminister Narendra Modi ütles, et ühendus peab oma üksmeele muutma konkreetseteks tulemusteks rahvusvahelisel areenil. Hiina president Xi Jinping ütles, et BRICSi riigid peaksid aitama suunata rahvusvahelist korda suurema õigluse poole. Ta lisas, et Hiina on valmis panustama rahu ja stabiilsuse saavutamisse Lähis-Idas. Ja täna tähistatakse vanavanemate päeva. Eestis elab üle 330 000 vanavanema. Neist ligi 210 000 on vanaemad. Keskmisel vanavanemal on 3 lapselast, aga 17-l on neid üle 30.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab täna vihma. Sooja on 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Homme õhtul Kanal 2 Silmast silma.
3: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
4: Tuleb taevas appi.
3: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
6: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab täna vihma. Sooja on 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendi valimised ootavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna allianssi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Kuku raadio välismääraja saates kommenteeris olukorda Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre.
2: Eelse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5%, valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest. See on tõesti kõvasti vähenenud, aga samas ütlevad vaatlejad, et nii on see olnud ka varasematel valimistel. Et see eelmine kord ka ju tegelikult lahutas võitjate kaotajad kõigest kolm parlamendi kohta. Aga mis on huvitav, et kui ütleme veel nädalpäeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võit, 90%-liseks, siis nüüd on see kahanud nii-öelda 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse, et 30%. Nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul ülesse ja võitnud on moderaadid ja konservatiivid, siis midagi väga üllatavalt selles ei ole.
1: USA presidendi väimes Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järeleandmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinnase kokkulepeteks Vladimir Putiniga. Milliseid järeleandmisi peaks Venema tegema, ta ei täpsustanud. Välisminister Margus Tsahkna osales Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil ja ütles seal oma kõnes, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremad valemid kui Ukraina toetamine ja Venema jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venema oht on kogu Euroopa jaoks olemas. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venema on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugel võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas oma sõnavõtus, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute kohaselt pea 20 miljoni euroni. Kindlustusfirmadele on esitatud kahjunõudeid ligi 13 miljoni euro väärtuses, kuid lõplik summa võib veelgi suureneda, vahendab Postimees. Kolm nädalat pärast tormi on 26 omavalitsust esitanud riigile andmeid ligi 1000 kahjustatud taristu objekti või muu rajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Kokku on kindlustusfirmadele esitatud üle 7000 kahjuteate. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähi-Sida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Avalduses väljendati muret võimaliku eskaleerumise pärast ja kutsuti osapooli vältima tegevusi, mis võiks olukorda veelgi halvendada. Samuti rõhutati vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. BRICSi tippkohtumise võõrustaja India peaminister Narendra Modi ütles, et ühendus peab oma üksmeele muutma konkreetseteks tulemusteks rahvusvahelisel areenil. Hiina president Xi Jinping ütles, et BRICSi riigid peaksid aitama suunata rahvusvahelist korda suurema õigluse poole, lisades, et Hiina on valmis panustama rahu ja stabiilsuse saavutamisse Lähi-Sidas.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on täna 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus on 14 kraadi sooja.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on täna 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus on 14 kraadi sooja.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. Koolijuhtide hinnangul õppis 73,5% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistas õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgub, et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendi valimised tõotavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Kuku Raadio välismääraja saates kommenteeris olukorda Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre.
2: Eelse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5%, valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest. See on tõesti kõvasti vähenenud, aga samas ütlevad vaatlejad, et nii on see olnud ka varasematel valimistel. Et see eelmine kord ka ju tegelikult lahutas võitjate kaotajad kõigest kolm parlamendi kohta. Aga mis on huvitav, et kui ütleme veel nädalpäeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võit, 90%-liseks, siis nüüd on see kahanud nii-öelda 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse, et 30%. Nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul üles ja võitnud on moderaadid ehk konservatiivid, siis midagi väga üllatavalt selles ei ole.
1: USA presidendi väimes Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järeleandmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinnase kokkuleppeks Vladimir Putiniga. Milliseid järeleandmisi peaks Venemaa tegema, seda ta ei täpsustanud. Välisminister Margus Tsahkna osales samuti Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil. Ta ütles seal oma kõnes, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremat valemit kui Ukraina toetamine ja Venemaa jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venemaa on oht kogu Euroopa jaoks. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venemaa on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugel võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Läti sotsiaalminister Reinis Usulnieks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister kinni eile. Politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Usulnieksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kuulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks Lätis määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi ligi 20 miljoni euroni. Kindlustusfirmadele on esitatud kahjunõudeid 13 miljoni euro väärtuses, kuid lõplik summa suureneb veelgi vahendab Postimees. Kolm nädalat pärast tormi on 26 omavalitsust esitanud riigile andmeid rohkem kui 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus on 17 kraadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Tiibukene, kukekene, ue, saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
3: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
4: Tuleb taevas appi.
3: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmast silma homme kell 21.30 Kanal 2-s.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
6: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus on 17 kraadi.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. Koolijuhtide hinnangul õppis 73,5% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistas õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgus, et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on üldvalimised, millest parlamendivalimised tõotavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Kuku Raadio välismääraja saates kommenteeris olukorda Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre.
2: Eelse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5%, valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest. See on tõesti kõvasti vähenenud, aga samas ütlevad vaatlejad, et nii on see olnud ka varasematel valimistel, et see eelmine kord ka ju tegelikult lahutas võitjate kaotajad kõigest 3 parlamendi kohta. Aga mis on huvitav, et kui ütleme veel nädalpäeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võit 90%-liseks, siis nüüd on see kahanud 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse, et 30%. Nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul üles ja võitnud on moderaadid ja konservatiivid, siis midagi väga üllatavalt selles ei ole.
1: USA presidendi väimest Jared Kushner ütles Kiievi julgeolekufoorumil videokõnes, et rahusaavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järele andmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinnase kokkuleppeks Vladimir Putiniga. Milliseid järele andmisi peaks Venemaa tegema, ta ei täpsustanud. Läti sotsiaalminister Reinis Usunjeks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister kinni eile. Politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Usunjeksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kuulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi ligi 20 miljoni euroni. Kindlustusfirmadele on esitatud kahjunõudeid seni ligi 13 miljoni euro väärtuses vahendab Postimees. 3 nädalat pärast tormi on 26 omavalitsust esitanud riigile andmed pea 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Ühisavalduses väljendati muret võimaliku eskaleerumise pärast ning kutsuti osapooli vältima tegevusi, mis võiksid olukorda halvendada. Samuti rõhutati vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis sajab aga mõnel pool hoo vihma, paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. puhub homme valdavalt põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus sooja 17 kraadi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: männlihid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
4: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
5: Tuleb taevas appi.
4: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2-s.
6: Elmari kuld.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis sajab aga mõnel pool hoo vihma, paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub homme valdavalt põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus sooja 17 kraadi.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. Koolijuhtide hinnangul õppis 73,5% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistab õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgub, et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendivalimiste tulemus võib olla väga tasavägine. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees. Sinna kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Kuku Raadio välismääraja saates kommenteeris olukorda Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre.
2: Eelse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5%, valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest. See on tõesti kõvasti vähenenud, aga samas ütlevad vaatlejad, et nii on see olnud ka varasematel valimistel. Et see eelmine kord ka ju tegelikult lahutas võitjate kaotajad kõigest kolm parlamendi kohta. Aga mis on huvitav, et kui ütleme veel nädalpäeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võit, 90%-liseks, siis nüüd on see kahanud 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse, et 30%. Nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul üles ja võitnud on moderaalid ehk konservatiivid, siis midagi väga üllatavalt selles ei ole.
1: Rootsi peaminister Ulf Kristersson hoiatas ka enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Nimelt selgitas ta poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vilniuse piirkonna elanikele saadeti teksti sõnumiga hoiatus drooni ohu kohta. Õhku tõusid ka NATO hävitajad ja lennuliiklus peatati. Välja kuulutati kollane ohutase, see tähendab, et rünnak on tõenäoline, aga ei ole veel toimunud. Nüüd teatasid Leedu võimud, et oht on möödas. Läti sotsiaalminister Reinis Suusulnieks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister kinni eile, politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Usulnieksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi pea 20 miljoni euroni. Seni on kindlustusfirmadel esitatud kahjunõudeid ligi 13 miljoni euro väärtuses vahendab Postimees. Kolm nädalat pärast tormi on 26 omavalitsust esitanud riigile andmed ligi 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähisida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Samuti rõhutati avalduses vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. Hiina president Xi Jinping ütles, et BRICSi riigid peaksid aitama suunata rahvusvahelist korda suurema õigluse poole.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib ka udu ja sooja on kuni 15 kraadi. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Sooja tuleb 14-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari kuld.
1: Kes teab küll, mis sunnil, kui õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasik ja viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununen näis. Kui lõputud filmi näeles ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal meni oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ees. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24-s, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib ka udu ja sooja on kuni 15 kraadi. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Sooja tuleb 14-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. PISA uuring toob esile Eesti koolide probleemi, nimelt koolijuhtide hinnangul õpib ligi 73% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistab õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgub, et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on täna üldvalimised. Parlamendi valimiste tulemus võib olla väga tasavägine. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vilniuse piirkonna elanikele saadeti täna teksti sõnumiga hoiatus drooni ohu kohta. Õhku tõusid ka NATO hävitajad. Lennuliiklus peatati. Välja kuulutati kollane ohutase, see tähendab, et rünnak on tõenäoline, aga ei ole veel toimunud. Nüüd teatasid Leedu võimud, et oht on möödas. Läti sotsiaalminister Reini Zuzulnieks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister kinni eile. Politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Zuzulnieksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kuulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi pea 20 miljoni euroni. Seni on kindlustusfirmadele esitatud kahjunõudeid ligi 13 miljoni euro väärtuses vahendab Postimees. 3 nädalat pärast tormi on riigil andmed ligi 1000 kahjustatud taristuobjekti või muu rajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühilse avaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Avalduses rõhutatakse ka vajadust kaitsta tsiviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. Soomest Süsme vallast leiti seni suurim viikingiaegne hõbeda aare. See tuli päevavalgele metallidetektori abil. Lahti ajaloomuuseumi arheoloogi Esko Tikkala sõnul oli varanduse asukoht metsas kivipaljandi kõrval. Varandus oli jagatud 2. Hõbeesemed olid maetud umbes 45 sentimeetrise sügavusele kasepuu koorest anumatesse ja need olid teineteisest 12 meetri kaugusel. Soome nüüd seni suurima viikingiaegse aarde kogukaal on ligi 4,5 kilogrammi. Müntide täpne dateering selgub edasiste uuringute käigus.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rennikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese pilvisusega ilm, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese pilvisusega ilm, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. PISA uuring toob esile Eesti koolide probleemi, nimelt koolijuhtide hinnangul õpib ligi 73% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistab õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgub, et 67% õpetajatest on viimase aastal kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on üldvalimised, millest parlamendivalimiste tulemus võib olla väga tasavägine. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vilniuse piirkonna elanikele saadeti teksti sõnumiga hoiatus drooni ohu kohta. Õhku tõusid ka NATO hävitajad ja lennuliiklus peatati. Välja kuulutati kollane ohutase, see tähendab, et rünnak on tõenäoline, aga veel ei ole toimunud. Hiljem teatasid Leedu võimud, et oht on möödas. Läti sotsiaalminister Reinis Usulnieks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister eile kinni. Politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Usulnieksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi pea 20 miljoni euroni vahendab Postimees. 3 nädalat pärast tormi on riigil andmed 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetavad BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Avalduses rõhutati ka vajadust kaitsta tsiviilhelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. Java merel uppus reisilaev, pardal oli 243 inimest. Indoneesia võimude teatel toimus õnnetus halbades ilmatingimustes, millega kaasnesid 3 meetri kõrgused lained. Esialgsetel andmetel on päästetud 107 inimest, leitud on 6 surnukeha. 130 inimest on endiselt kadunud, otsingud jätkuvad. Soomes leiti seni riigi suurim viikingiaegne hõbeda aare. See tuli päevavalgele Süsmäe vallast metallidetektori abil. Lahti ajaloomuuseumi arheoloogi Esko Tikkala sõnul oli varandus metsas kiipaljandi kõrval. See oli jagatud 8, hõbeesemed olid maetud umbes 45 sentimeetri sügavusele kasepuu koorest anumatesse. Vikingiaegse aarde kogukaal on pea 4,5 kilogrammi. Müntide täpne dateering selgub edasiste uuringute käigus.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu, sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on enamasti selge vähese pilvisusega sajuta ilm, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Paiguti püsib udu, pärast lõunal pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
5: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
6: Tuleb taevas appi.
5: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.
3: Elmari Kuld.

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on enamasti selge vähese pilvisusega sajuta ilm, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
5: Elmari

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib isa see.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal . Elmari kuld

0: Sitte tipukene, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimene.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

pead alub kurja maha. Kui tee, mis tahad, on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantel?

0: meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal. Eetris on Elmari Kuld.